ha fuuta woyi ronki dajjude sabu ɓernde mum nde tujjude. Fuuta dañi hande ɓesgu mu ittani, yirtitileɓe nuskoɓe ɓe ɓamtani, farnoriɓe casal messiére na wojjani, joñi kange mbuure labde mo jilbani, yaɓɓuɓe aadaji fuuta ƴelliti jiggani, goppiɗem ngal dimal mottile gaddaɗe, jolduɓe keesal hoynuɓe ɓaleɓe, foppotoɓe nanda e sukuyaɓe, famarɓe koltuɓe ngalda e gacce, ɗereji bonɗi ɗi moƴa pecce.